hadayana balaturana ka bubar kataburan keukeuh peuteukeuh kakang sanyang rantasan moal liren tina raja oge moal tumut kana aturan anu di tangtoskeun ku tuang rayi sang hyang Manikmaya. Nanging dawuhan adi guru dawuhan tuang rayi teu aya deui anu kedah ngawawadian kakang sanyang rantasan iwati kakang Ismaya ku anjeun sareng kakang sanyang Antaga ku anjeun. Nya ai kitu carana makin be ku akang sugan beunang ku jalan badami piraku da kakang sanyang rantasan teh dulur urang anu panggedena anu kudu bisa mere conto ka dulur-dulur anu aya di jagat Sundalaya da akang tumarima sanajan eureun tina raja di sinyalurik tapi demi majuna jagat Sundalaya keur kapentingan rakyat nu aya di marcapada akang rido sanajan adi akang anu ngarajaan asa akang bae matak naon ku urang-urang bantu sarta urang dukung kakuatanana boh lahirna boh batina laras keun akang anu tanggung jawab antos hasilna beh laras ampung dawuh tutas pangandika sok bejakeun ka sanyang Manikmaya ku akang kakang sanyang rantasan deuk diajak badami nya teu beunang ku jalan badami sanajan lancet tapi carekeun kapaksa kudu ditindak ku jalan kakasaran nya.

0: urang can papangih jeung jalma. Di mana pangih jeung jalma ieu musti kajamus ku bapa deuk ditemongkeun mun eta jalma. Bisa muka eusi musti kajamus urang kudu ngadunungan kadina. Sabab
1: kumaha Pak?
0: Eta jalma teh jalma sajati.
1: Kaijati
0: sajati.
1: Ai jalma kaijati teh
0: sejati.
1: Torek pisan. Ceuli sarua molonglo. Bapak nyebatkeun ceuiti kaijati.
2: Baru dengnya. Cek iya kai jati, cek iya cek iti. Padati.
0: Sejati.
1: Oh sejati, sejati. Hai hartina jalma sejati teh
0: iman takwa kanu kawasa.
1: Sumujud kakolot.
0: Nyaah kadiri.
1: Ya.
0: Nyumponan syariat hirup.
1: Hai iman takwa kanu kawasa teh.
0: Ngalaksanakeun parentahna. Nyegah panpranganana.
1: Naon hayu maha kawasa teh?
0: Nu maha kawasa teh nu ngayakeun bumi langit sapangeusina.
1: Putra satu ibuan teramaan.
0: Nah, gening kitunya.
1: Di mana nu maha kawasa?
0: Mun nilai nanyakeun nu maha kawasa. Teu dat teu sipat teu arah teu ngon teu warna teu rupa. Ke di mana ilaing tepung jeung kiai jeung para ulama. Tangtu ilaing ngadenge bodina pangajian, bodina pangaosan.
1: Nya hay pangajian jeung pangaosan teh tata kene.
0: Tangtu ilaing ngadenge aya dalil daplaisa kamislihi.
1: Hay wujudna teh Pak. Kumaha teh?
0: Mun ilaing nanyakeun wujudna Gusti ibarat urat beuheung jeung beuheungna sanajan antara aya antara panon hideung jeung heherangna sanajan padeukeut aya antara nu maha kawasa jeung urang mah geus eueuh antarana. Engke ku kai ku bapa kiai di bejaan ilaing geuning aya saur bapa kiai mah wanah nu akrabu ilaihi min hadi bari.
1: Nu maha kawasa teh payuneun pangkeureun gigireun.
0: Tamun ilaing nanya nepi ka dinya, ilaing kudu nyungsi diri nyuai badan mapay rasa neangan kuring. Lamun ilaing geus nyaho ka diri, nyaho ka Gusti. Di mana geus nyaho ka Gusti, urang teh ngarasa bodo. Lumasa teu daya teu upaya usik malik angin kersana nu maha kawasa. Anak itu urang teh ngukur sarabuhur jeung sadaya tetela nu ngatur aya nu nyiptakeun alam dunya nyatana nu maha kawasa. Aye tanana ayana nu maha kawasa kumaha kanyataanana? Kakawasaanana anu aya di urang. Kajen urang boga awak segede muning upama teu aya gerak pangawasa nu maha kawasa, yakin urang teh ngalumu. Panon moa awas irung moa ngabe. Baham moa ngucap, celik moa ngadenge, leungeun moa bisa rubak-rabak, suku moa bisa ngalengkah.
1: Nya Pak, nya. Hayu nembe saur bapa sumujud ka sepuh.
0: Munyung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Sabab indung tung rahayu bapa tangka daraja. Anu nyukang lantarankeun ilaing gelar kadunya.
1: Jadi kuring teh kan asal ti Gusti, heuh.
0: Heuh. asal ti Gusti nganu maha kawasa ngagelarkeun manusia ka alam dunya ngaliwatan indung bapa teu sapertos nimbalan malaikat nalika ngadamel Adam.
1: Oh, iya iya. Jadi manusia mah dicukang lantarankeun ku indung bapana, ku indung bapa. Atuh lamun kitu mah manusia teh asal ti indung bapa, asal tina sir inung jeung bapa tina panon kadadada tina dada sapatemon katalian ku hukum kawin ku maha kapercayaan masing-masing mani inung jeung mani bapa campur sabulan ngaherang dua bulan lumenggang tilu bulan gumulung opat bulan mangrupa lima bulan usik genep bulan bulak balik tujuh bulan kolot dalapan bulan cicing salapan bulan medal mun ilain ngalajo dalang kudalang sok disebutkeun kemang sungsang dinang kunang kutak kurawis wayang lin dunira bumi bengkah urang teh asal tina mani inung jeung mani bapa jadi dina kandungan inung dina waktuna larangan ibumu ka gelar urang kadunya prak dalang ngalalakon
0: nuh saur bapaknya kadiri urang teh cing toreksa kadiri cing dedeh kadiri moa aya dina mikanya kadiri iwa urang anu bogana
1: nya
2: ai saur bapak kudu nyumponan syariat hirup manang
0: batur cing cara kadiri pribadi nulung kanu butuh nalang kanu susah nyangan kanu pekeun nganteur kanu keueung maremaweh ka sasama dibarengan ku sepi pamuh rame inggawe tanana jalma iman takwa kanu kawasa urang nulung ka batur sarua jeung nulung ka diri pribadi mikanya ka diri batur nganung hati urang tumamprak kanu kagunganana kanu maha kawasa sarebu urang iman takwa kanu kawasa dibarengan iri dengki gaya kaniaya kasasama na sami sarang tetu mampi kanu kagungan ulas sarang a asi asi asi asi
1: asi asi asi asi
0: saayina bapak tuturkin ke dimana jama bisa nyurahkan jimat mustika jamustayang kali misalkan eta tuturkeunan urang aiku bapak geus dibaca nyata mata bapak teh bisi salah sabab ku ayana paloba-loba omong teh di alam rame marbutkeun bener bener hiji diperbutkeun ku sakabeh taina mah urang ku jalan musyawarah kumaha benerna ieu mustika jamustayang kali musada supaya karasa adil jeung makmur aman jeung sentosa lain sugi pada bunci leuit tapi sugi ku anu ti Gusti beunghar ku rasa anu nyata kaum tani supaya sami mukti kaum dagang kabeh senang kaum buruh ulah aya nu ripuh sepi paling tobong rampung tiis pikir paripurna ulah aya karaman anu tumiba cing karasa kanimatan hirup di alam dunya yeuh tuturkeun dan tuturkeun aya eta geuning bapa teh panangan ka payung hiji ka pengker hiji sabab ieu teh bacaeun tuh leungeun bapa ka hareup hiji ka tukang hiji nu hareup ulah hareup teuing besi ti jongkok nu tukang ulah tukang teuing besi ti jengkang hirup urang kudu siger tengah dina irama bapa ngaret neang ka tukang satapak ngaliwi ka geger satajir teu ka hareup saha mutiara hirup manusia kudu waspada ka hareup hiji ka tukang lima ngalapa patong Israel anu kahareup hiji eueuh deung semah angin Gusti sawiji nu ka tukang lima carana nyemah ka Gusti dek make jalan anu lima pek wae hayu tuturkeun
1: lain da bala ai bapa leumpangna
2: uk ak ek ok ek uk gawina mah ah, ok, ok, pas. Kebaikan kalau sudah.
1: Antenya grok segala. Lainnya ya, tatena itu pan eta teh nu sengat teh berhala unggul.
0: Berhala.
1: Hei.
3: Berhala.
1: Hei, berhala. Lain berhala nayaga. Cing, minta ku sengak ah, deh ku pas ah. Model bapak, model bapak.
4: Oh, makasih, nyaman.
1: Kumalamun didinya nyobat jeung akang teh. Bila ragam-ragam ki ayeuna kahareup geus teh akang. Alah. Ayeuna teh saha? Gining nayaga nu sakieu lobana. Aya nu mencenitan. Semuhu. Ai itu anu panjang rambutna.
4: Oh itu apa ibu cici cangkuri lain teh juru kawi.
1: Oh.
4: Anu ngawihna gini
1: kan. Nah, uu. Seneng. Oh, semua. Alah. Hei.
4: Aduh.
1: Ibu Titi.
5: Tenau nak kan?
1: Bye bye.
4: Bye bye. Bukan teh.
3: Abe.